0: Ourense, tendencia que comece a mañá, esas nubes vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi dispersada en prácticamente toda a comunidade, salvo nesas zonas clásicas da Mariña Oriental, onde teremos nuevamente esa nube baixa, tamén esa zona de Bergantiños, onde nuevamente teremos nubes. As temperaturas hoxe, se moitos cambios, nuevamente unha tarde de calor, onde seguiremos con eses avisos, avisos laranxas, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo, onde se poden superar lixeramente os 39 graus, tamén avisos amarelos, no sur de Ourense, por máximas en torno aos 36, no Baixo Miño e Pontevedra, por máximas en torno aos 34, pero aún así, no interior, prácticamente toda a comunidade estarán en torno aos 30, 32, as temperaturas un poquinho máis baixas, no litoral norte, especialmente de Lugo e da Coruña, con máximas en torno aos 25.
1: Pois tomamos boa nota, Joel, que teñas un moi bo día.
0: Igualmente, moi bo día.
1: Saúdos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Pues vamos a acercarnos ya a Meteo Galicia para hablar con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, bueno, non sei si ti eres dos que puderon ver a eclipse de principio a fin ou non.
1: Vin a eclipse onte, non quedou un poquinho longe de onde son, tuve que ir a zona sur de Lugo, pero si cabín, saquei no sur de Lugo, durou en torno aos 30-40 segundos.
0: E gustouche?
1: Sí, unha experiencia única, a verdade.
0: Bueno, pois alegrámonos moito. Bueno, Joel, estábamos moi pendentes do tempo todos estes días polo tema do eclipse. Agora pasou o eclipse, pero sigue nos interesando. Como se vai presentar hoxe a xornada en Galicia?
1: Pois hoxe sobes, día calcao, a onte mércores, ao martes, seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con a circulación do nordés, seguimos con esas nubes baixas, as brétimas, que nestes momentos prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia da Coruña, tamén no litoral das Rías Baixas temos esa nube baixa, esa brétema, un ambiente húmido, os ceos máis despesados, especialmente no leste e na provincia

0: alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: con Meteo Galicia. En Meteo está Joel. ¿Qué tal? Buen día, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Pues, ¿qué nos espera para hoy en Meteo?
1: Pois, hoxe vernes, temos unha xornada intermedia entre as altas baixas presións, que fai que unha fronte moi pouco activa roza a metade norte de Galicia, por tanto, un día, unha mañá, un de moita nube baixa en prácticamente toda a comunidade, menos temos brétemas costeiras e na zona sur das Rías Baixas. A tendencia que esas nevas, esas nubes baixas ao longo da mañá vai rompendo para crear unha tarde de ceo bastante aberto, especialmente no oeste da comunidade. Tamén no sur, no norte, divide esa fronte pouco activa, o ceo máis gris, vemos en descartar na zona da Mariña que teñamos a unha precipitación feble tipo orvallo. Os ventos siguen soprando do norte, norte-nordeste, será frosos moderados no litoral e as temperaturas en lixeiro a moderado descenso. Así seguimos con calor, especialmente na metade sur, con esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño, no Val do Xir, tamén no Baixo Miño e Pontevedra, no sur do Ourense, por máximas que están en torno aos 34 a 37 graus. No resto, as temperaturas, especialmente no norte, a rodos 20-25.
0: Moi ben, moitísimas grazas, Joel, por este ratito para falar con nos. Vémonos o luns.
1: Igualmente.
0: Gracias.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Oye, Temo, soy un inmenso placer de contar con una de las figuras más revolucionarias e indispensables da nosa música, investigadora da tradición oral, pandeireteira, gaiteira e creadora de un universo sonoro único, onde a raíz galega topase con a vanguarda e a electrónica máis potente. Un artista que leva décadas rompendo moldes e elevando a nosa cultura por todo o mundo. Oye, está con nos Mercedes Peón, moitísimas grazas por acompañarnos. Mercedes, benvida.
1: Ah, un placer, grazas a vos.
0: Mercedes, para quen te segue desde os comezos, para quen se achega agora a túa música, quen oxe Mercedes Peón, en que momento vital e creativo te encontras?
1: Bueno, hai capas diferentes. Está a capa artística e de intérprete, que digamos que a que está polos escenarios. Logo, bueno, tamén arranxística, creativa, está aquí latexando, ¿no? É real, agora mesmo, ¿no? Acontece, uh-huh. Acontece na Plaza María Pita, acontecerá en nada en San Sebastián de los Reyes, iremos a Granada, estamos aí, ¿no? Entón, uh-huh. Eso é agora, neste instante. Pero sí que é certo que hai unha capa que tamén levo anos e anos nela, pero que forma parte, digamos que, o espazo profundo de composición máis, digamos, onde coloco eu a intención compositiva, que para facer bandas sonoras de películas. E iso acabo de rematar unha... Bueno, digo acabo porque son esgotadoras, non? E creo que foi a principios de marzo. A nadadora chamase, en este caso, de Sandra Sánchez, que me parece un peliculón maravilloso. Estou super contenta, pero claro, es esas cousas que non están tanto nesta capa que acabas de decir, música electrónica, uh-huh. esa vanguarda, aínda que, claro, todo iso, ese xeito de ver os espazos sonoros, ¿no? De que todo convive, o ruidístico, o que poda parecer que non é música, ¿no? Uh-huh. Ese cruce de camiños, pues claro, para os films, dame unha peculiaridade.
0: Uh-huh. Ti fuches unha auténtica pioneira. Cando empezaches a mesturar o canto tradicional e a gaita con sons electrónicos, foi un choque para moitos. Ollando cara atrás, como foi romper eses moldes en aquel momento?
1: Claro, que penso que non foi nin romper moldes, porque que non existía nada. O sea, existía a música folk, digamos, ¿no? Pero uh-huh. música folk, que en inglés quiere decir folclore. Uh-huh. Incluso muchas veces significa tradición. Y que Galicia es un país muy complejo, porque mantivo a tradición oral, lo que llechamo eu, digamos, a creación colectiva, tanto uh-huh. para a lengua como para, da igual, porque es esa, ¿no? En el caso da música, en una creación colectiva feita con ca individualidade radical de cada persoa que compoñía eses microespazos, ¿no? Eses hábitats, digamos. Entón, eu creo que por unha banda, a xente que me amaba profundamente, pero claro, nunca podes dar o mesmo, ¿no? Non podes uh-huh. dar o mesmo porque non tes a capacidade. Estas persoas das aldeas que me queren, moitas xa non están, que me amaban profundamente porque vían aquela nena na tele falando deles e delas con amor inmenso, ¿no? E con certo coñecemento, colocando onde se merecían uh-huh. esas persoas subalternas, esas melodías, e ese afastamento tamén do que vale e do que non vale. Uh-huh. Metistas, falas un galego maravilloso, estamos las dúas aquí falándonos, ¿no? Pero hai un problema enorme, Eso é porque se dáse unha subalternidade. Uh-huh. Entón, todo iso que é emocional, que non está conceptualizado, ten por que estar nun marco teórico, esas persoas, eu amabas profundamente, aprendí para mí que eran bibliotecas andantes, eu para esas xente, para esas persoas, era como esa neta desexada por todo o mundo que se sentían de vez, pois no lugar que lles correspondía. Por suposto, ¿no? Entón, nesa banda só percibín amor. Logo, a nivel musical, digamos, sempre hai clases sociais. Na música uh-huh. tamén hai una élite, ¿no? Uh-huh. Digamos que sería élite de formación. Hay quien transgreda formación, quien la transgrede, techo círculo, ¿no? O sea, son personas con sensibilidad de amantes, ¿no? Da espontaneidade de amantes do que é a transmisión realmente o expandirte sonoramente, ¿no? Pero luego hay otra parte que no, claro, entonces sí que es cierto que hubo no sé un momento pues algunos músiques que saían desarpullidos, entiendo que sí. Pero claro, eso fue, estamos hablando de hay 30 años prácticamente. Luego so sentín, pues eso, ¿no? Como internacionalmente tivo semejante boom. Aquí no noso país fui tan querido porque para quien fixe na música realmente, para quien estaba facendo nese momento era para min e para xente que viña do mundo do folclore, porque nosotros éramos persoas novas con, imagínate, pues 20, 25, 30 anos que teníamos toda a sensibilidade para as músicas pop, digamos, para música pop, uh-huh. ¿no? En principio, eses binarios e todo isto, e eu collín todo o coñecemento o coñecemento das aldeas e compuxen. Por tanto, eu fui unha autora, son unha autora de autoestima cultural. E esas persoas, claro, vibraban en sintonía entre que internacionalmente, pois número un en World Chart Music Europe, non sei que, non sei canto, portada de Folroot, todo este boom que houve, e logo a cantidad de festivais internacionais que quixeron escoitar, non? Uh-huh. Esto que esta muller en Galicia fixera, entre que todo ese xermolo da xente do folclore, bueno, toleaban tamén porque eu era eles, e elas, uh-huh. E como nas aldeas era tan amada, pois que podo decir, non? Pois, uh-huh. xa, non sei que decirche.
0: Mira, falabas recién que bueno, eras una rapaza, ¿no? A túa obra sempre ten unha carga moi forte de reivindicación, de feminismo, de orgullo comunitario. Sentes que a música é a túa principal ferramenta de expresar todas estas cousas?
1: Sí. Sí, eu penso que se non fora música, se non, no seu momento, tolearía. Uh-huh. Es decir, creo que hai unha enerxía aí que precisas botala. Uh-huh. ¿No? Sí, eu creo que sí, que a música deume saúde mental, física incluso, uh-huh. E logo tamén un lugar onde que precisamos expresarnos. Hai unha capa que como un pobo fora do pobo, un mundo fora do mundo. Ese é, pois, estaríamos non las dúas, vivendo de veciñas, pois, quedando para tomar un café, pois, mira, pasoume esto, outro, que precisas, non? Pois, que veis sin agua no pozo, polo que sexa, non? O desordenador, non? O que creo que sei, unhas pilas, o que sexa, toda esa mistura. Entón, ese mundo fora do mundo, ese pobo fora do pobo, non las dúas, non precisamos a política. Uh-huh. Non se precisa, precisase axudármonos, uh-huh. non? Uns aos outros. Pero hai unha capa, que é a capa social política, deberíamos, todas as persoas deberíamos de ter un posicionamento flexible, por suposto, porque ten que ser tamén sistémico de que está acontecendo e poder insinar peculiaridades e singularidades, porque senón afogamos. Uh-huh. O mundo da modernidade, digamos, a política permítenos asociarnos e que haxe espazo para singularidades. Uh-huh. Pero o mundo na súa globalidade pretende que sexa todo hegemónico. Entón eso abaza, subalterniza as mulleres, coloca no ostracismo o que non é, o que poda tambalear o poder que sexa, ¿no? Por eso as linguas teñen que ser unha soa, etcétera, etcétera.
0: Xa, entón, unificar.
1: Unificar, eso é moi problemático, porque ti, máis eu, seguramente somos super diferentes e semellantes en cousas, porque somos coetáneas, porque vivimos cousas semellantes, porque temos certas cuestións, pues probablemente que xa nos viñeron dadas, non? Uh-huh. Nosotras nacemos e metemos nunha caixinha. En esa caixinha, ao mellor da túa e a miña, foron similares ou non. Nalgúnha cousa seguro que sí. Uh-huh. Nalgúnha cousa seguro que sí. Sabemos as dúas que sí.
0: Sí.
1: pero por iso é importante. Entón, eu creo que eu como... non é que tampouco que diga, vou facer isto porque teño que dicir isto, non? É que teño que dicirlo porque senón enfermaría.
0: Xa, xa. Ti nas actuacións... A ver, que son unha auténtica pasada, son para min un ritual, digamos. Que pasa pola túa cabeza e polo teu corpo cando te subes ao escenario e botas todo isto para a xente?
1: Vale, mira, en principio case sempre retírome. De feito, pues, teño unha furgoneta, así que a verdade que parece un caracol que vou todos os sitios a furgoneta. Entón, retírome nela porque preciso polo menos media hora de tranquilidade, de un acto de modestia, de decir, bueno, agora estás como estás, vas a dar o máximo que poidas, pero nin máis nin menos, isto é o que tes. Isto é o que tes para dar. Esa aí así, nesa actitude. E esa actitude... de modestia, de decir, bueno, porque non sempre estamos iguais, ¿no? Uh-huh. Entón, non podes falar, ay, vou a facer, non sei que, non, vou a facer o que poidas, ¿no? E decatarme de en que estado físico, como teño a voz, como estou, emocional, vale, estou así. No momento que poño un pé no escenario, que quero expandirme, é como unha sensación de expansión, ¿no? En canto me poño a cantar ou a tocar, non é para dentro, é para fora, ¿no? Para relacionarme pois cas músicas que están ali, compañeiras, non, que me acompañan nestas viaxes, e para o público. Entón o que quero é expandirme. Esa actitud, unha actitud de modestia, de expansión. E logo pois vas faz o que podes, ¿no? E logo pois vais transcurrindo todo, pero si sí, eu mando, quero mandarvos, porque Miranda que existe, aunque haxa letras que, bueno, non son super explícita, pero bueno, que son duras, ¿no? Que son duras, que estás dicindo cousas, que realmente, pero fago en un lugar super amoroso. Sabes, tento que se saca con ledicia, así como, ¿no? Pasar un transo en comunidades e ter unha experiencia, ¿no?
0: É que son unha experiencia, son unha auténtica pasada, de verdade. Mercedes, eu quero que a xente que nos escoita non se perda a oportunidade de vivir isto en directo, de poder verte. Onde imos poder ver próximamente? Cales son as túas vindeiras actuacións?
1: A ver, non me vou a lembrar, pero bueno, sí que sei que vos a San Sebastián de los Reyes se os dá... en Alcobendas, hai un festival en Pó, Madrid. Logo, a ver, aquí estou Bárbaras e o Festival de Ourense, aí estou a seguinte semana. Bueno, mira, en Coruña vou estar no Teatro Colón en outubro, a 18 de outubro, con algo intimista, que está Clara Pella, esta tremenda pianista catalana, bueno, de expansión internacional, que faremos 15 minutos, ela fará o seu concerto, 15 minutos conxunto, e logo faremos nosotras unha hora, que será, bueno, virá Lucía Martínez, vai ser máis íntimo, con trío de cordas, o cuarteto, eu con menos electrónica, será tirando máis acústico, e vai ser, penso que unha tremenda experiencia tamén, para min novedosa, que traerei certa música da última película que fixen. E logo hai máis actuacións, pero ora collesme aquí, que non te sei... A ver aquí no Instagram,
0: pois, cousa estar, que eu non teño... A estar atentos ás redes sociais, que igual por allí atopamos máis datas. Pois xa sabedes, tedes unha cita imprescindible con Mercedes Peón, polo pronto o 18 de octubre en el Teatro Colón, unha experiencia que paga moito a pena vivir. Mercedes, moitísimas grazas de corazón por esta charla, por o teu tempo, por poñerle voz a nosa música. Un prazer enorme terte aquí.
1: Sí, un gusto falar contigo, de verdade. Maravilla.
0: Moitísimas grazas.
1: Unha aperta.

0: En Radio Voz, Voces de Verano.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas. Do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos vosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por isto, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Bélxica, en Moaña, agora vamos a estar en Irlanda tamén presentando estes novos temas. A verdade que estou eso, moi contento, agradecido, no, de dar resposta do público, porque creo que entenden perfectamente unha música instrumental que chega, que gusta e que, bueno, é unha forma tamén de chegar coa gaita a un público diferente, a abrir un pouco o campo, no, de público, a xente que non normalmente non escuita música folk ou tradicional, da gaita, bueno, é un xeito tamén de chegar a ese público, no? Uh-huh. E creo que, vamos, que está gustando moitísimo Avante, como te decía, tanto a música como o videoclip.
1: Uh-huh. Es que foi un momento moi especial en Ortigueira. Con Avante volves poñer a gaita no centro dos códigos sonoros actuais, pero ti xa fuches un verdadeiro pioneiro a finais dos 90, como decíamos. Xuntabas a gaita galega, electrónica, en traballos como Espíritu 986. Ollando cara atrás con perspectiva, ¿cómo evolucionou esa procura sonora desde aqueles primeiros anos hasta o día de hoxe?
0: Pois eso, o espírito foi un pouco esa inquedanza, ¿no?, de experimentar coa gaita e a electrónica. Creo que estou un traballo do que estou moi orgulloso. Me parece o máis complicado desta fusión a veces é buscar o equilibrio entre o orgánico e o sintético, o acústico o electrónico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que con Avante conseguimos moi ben ese equilibrio, ¿no?, entre o orgánico e o sintético, porque hai esos instrumentos acústicos, como a gaita o buzuki, a mandolina, e logo están as bases electrónicas, os sintetizadores que lle dan esa parte electrónica, ¿no?, ao tema. Bueno, pois pues eso foi como unha evolución, ¿no? Despois de Espíritus 986 decidín tamén facer a miña banda acústica, ¿no?, para entrar nese circuito de festivais folk en Europa. Uh-huh. E despois de 26 anos, pois, pues, como te decía antes, pues tiña ganas de voltar a esa fusión electrónica, ese género musical onde me sinto tan cómodo, ¿no? Están como na miña zona de confort, é algo como natural, ¿no?, que me sae de dentro, bueno, creo que o público tamén o entende así, ¿no?, o disfruta. Por eso que seguiremos. Ahora a idea é sacar, pois, cada dous meses, tres meses, pois, un novo single con un novo videoclip.
1: Cara o vindeiro ano xacobeo.
0: Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pois seguiremos nesa liña de fusión con temas, composicións propias, sempre con ese toque electrónico, ¿no? Uh-huh. Pois que, utilizando os códigos das músicas urbanas, é a música tradicional galega.
1: Uh-huh. A túa música ten un percorrido internacional moi interesante. Tes vindeiras datas en escenarios como Irlanda, ademais gardas unha relación moi estreita con Montevideo, onde xa estiveches en 2008 impartindo obradoiros en Valle Miñor. Y más recientemente, ¿no?, aniversario de Irmandade, ¿no?, 2023. ¿Qué significa para ti elevar a gaita a diáspora y conectar con públicos de todo el mundo?
0: Pues la verdad que de Montevideo especialmente tengo unas lembranzas boísimas, tanto de esa primera vez en 2008, impartiendo obradoiros de gaita por escolas abertas, estiveramos 8 días en Buenos Aires, e logo 8 días cruzamos o Mar de Plata, uh-huh, e estivemos 8 días en Montevideo, e ali tiven a sorte de coñecer os teus compis, uh-huh, que son maravillosos, a verdad, tanto a parte humana como a parte musical. Esta última vez, a verdad, que me sorprendeu muitísimo a evolución que tiveron desde ese 15 anos despois, ¿no? Porque de 2008 a 2023, sí, pues pasaron 15 anos, puiden ver como melloraron, como creceron e como melloraron todos en xeral, ¿no? Está Carlos González como director, Carlitos, que é un crack,
1: un grande.
0: La gaita. Sí, sí, sí. E logo, bueno, Santiago Acosta, que por exemplo era un neno en 2008, pois agora xa pois é un musicazo, ademais, un rapaz xa maior,
1: e mestre Clarita, tamén.
0: Sí, mestre, exacto. E a verdade, bueno, pois Clarita, como dicen, Alvira tamén, esta última vez. Me sorprendeu muitísimo eso, esa evolución que tiveron como gaiteiros. A verdade que dá gusto escoitar a banda Irmandade de Montevideo agora mesmo, ¿no? Bueno, foi eso, unha gran sorpresa, e teño moi boas lembranzas e moi boas amigos desa experiencia que viven en Montevideo. Encantoume.
1: Será que o 2008 tiveron un gran mestre? Quizá por eso.
0: Bueno, seguro también por lo trabajo de Carlitos.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Que estoy seguro que es un gran mestre también.
1: Mira, para quien nos escoita y no quiera perderse oportunidad de vivirlo en directo, ¿dónde tenemos el poder ver próximamente coa xira Avante? ¿Qué se vaya a topar a gente que se achegue a esos concertos?
0: Bueno, pois o próximo concerto que temos programado vai a ser o 12 de setembro en no novo auditorio de Marín. Aí estaremos colaborando co grupo dos Chaneiros, que celebran o memorial Antonio Fernández. Ademais presentan un documental e logo remataremos co concerto de presentación de Avante ali neste auditorio novo. En outubro vou a estar en Navan, que é un condado que está a 50 kilómetros ao norte de Dublín, e ali estou convidado para participar porque celebran a presidencia de Irlanda na Unión Europea. Entonces, junto con outros músicos irlandeses de moito prestixio, vamos a estar ali participando nun evento moi especial. E tamén estaremos tocando pues, temas de Avante, ¿no? Con músicos que me acompañan, con Jorge Juncal, Luis Nicolás, e David Automuro.
1: Pois, logo tedes alguna internacional tamén.
0: Sí, sí, en esto vai a ser en Irlanda. Estamos apechando tamén novos concertos pois para o próximo ano, pois en Escocia, en Irlanda, en Bélxica, Luxemburgo, e por suposto en Galicia, ¿no? Que nos apetece muitísimo tocar en Galicia.
1: Pois Anxo, podes, se queres, recordar a túas redes sociais para que a xente poida ver as datas que teñas, concertos, os vídeos que ides subindo sobre a música, as actuacións e tal, así a xente pode estar ao tanto das novas.
0: Pois poden, pois no meu Instagram, no Facebook, para ver o vídeo no meu canal de YouTube. Si ponen Anxo Lorenzo Avante, pues podrán disfrutar todos los ointes de Radio Voz, pues este nuevo single, disfrutar pues también del videoclip que como está grabado íntegramente aquí en Moaña.
1: Eso te quería consultar, porque este videoclip es muy especial.
0: Sí, la verdad que quedó un vídeo moi moi chulo, que reflexa moi ben tamén o que é a miña trayectoria. Hai imaxes de Super 8 que grabou o meu pai nos anos 80. Está grabado pois eso aquí diante da miña casa en o mar de Tirán, en o bosque dos Remedios, que tamén pertencen a Moaña. Entonces hai como ese Anxo, as primeiras imaxes miñas tocando a gaita, ese Anxo pequeno gaiteiro.
1: De cantos anos?
0: Pois empecéi moi xoven, con 6-7 aniños xa tocaba a gaita. Logo tamén hai imaxes do presente, e tamén na parte final do vídeo incluímos algunhas imaxes do directo en Ortigueira, que son muy recientes. Bueno, creo que quedó un vídeo muy muy completo, ¿no? Que refleja muy bien, pues, tanto a miña trayectoria como músico, como acompaña muy bien a música instrumental, ¿no? Hay partes de gaita, de flauta, todo aquí na miña, digamos, no meu paraíso, ¿no? En Moaña, co mar de Tirán e co Bosque dos Remedios, como te decía.
1: Está, a verdade, está chulísimo, pois... Hay que verlo. También ver o Avante en directo, que una pasada, de verdad. Anxo, muchísimas gracias de corazón por acompañarnos hoy, por compartir este nuevo trabajo y sobre todo por seguir levando a Gaita Galega a todo el mundo. Muchísimo, muchísimo éxito coa xira, co videoclip. Avante, o primero de estos temas increíbles que Anxo va a sacar en estos próximos meses.
0: Muchísimas gracias, Vicky. Un placer enorme estar contigo, falando. Espero que eso, que disfrutaras también, pues eso, tanto da música. Me alegro muchísimo de que disfrutaras da música e do vídeo.
1: Muchísimas gracias. Apertas.
0: Apertas.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: Por aí, moi ben, moi ben.
1: Sí.
0: Facendo ximnasia.
1: E a carradio posta.
0: Moi ben, moitas gracias, María Esther, moitas gracias. E que canción imos poñer para que eses tomates saian ben despois? A ver.
1: Un mix da Anaquiro.
0: Veña, pois poñemos un popurri de Anaquiro, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Pa vos, pa que me colleu, pa que me te escuitando e pa as miñas amigas.
0: Veña, pois para todas elas e tamén para a tua nai. Graciñas por estar sempre aí, María Esther. Un bico enorme, vale?
1: Igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.

0: Se chove, que chova. Pero,
1: ¿e se non chove?
0: Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e o teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
3: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
4: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
3: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues un abrazo para Ana de Mugardos, que era la primera vez que nos enviaba su mensaje y nos pedía esta canción de Llorona, de Chavela Vargas. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola Otilia, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
1: Bueno, estupendo. Escuchando a radio un poquillo, ¿no?
2: Eso siempre.
1: Muy bien, así me gusta. ¿Y qué canción nos vas a pedir, Otilia?
2: Tus satélites, sangre de mi sangre o sangre de tu sangre, no sé cómo es.
1: Sangre de mi sangre, los satélites.
2: Sangre de mi
1: sí,
2: sangre.
1: Sí, sí,
2: bueno,
1: sí, sí, sí, sí.
2: Pues mira, va para toda la familia, especialmente para mi neto Anxo, que va a estar de cumpleaños su sábado. Entonces, por si no doy llamado mañana, o viernes, bueno, ya aproveito hoje.
1: Muy bien.
2: Vai pa él en exclusiva, para os seus 23 aniños.
1: Sempre estás de celebración, Otilia.
2: Eu teño moita familia.
1: Entre os bisnetos e os netos. Que maravilla, que maravilla.
2: Entonces sempre teño a quen dedicarse, sin problema.
1: Sangre de tu sangre sempre por aí de festa. Moi ben,
2: sí,
1: de celebración.
2: Eso é. Como é sangre da miña sangre, pois...
1: Claro.
2: Entonces, sí, vai de festa, vai, que gustan as verbenas.
1: Moi ben, moi ben.
2: Sí, eu verbenero este. Non sei se botan esa canción nas verbenas, pero non vou, pero...
1: Seguro que sí, seguro que sí.
2: Seguro que sí.
1: Sí, home.
2: Alguna vez já terá oído.
1: Seguro. E ademais, cadarlle está o sábado de cumpleanos.
2: Sí, eu 16, sí.
1: Cadarlle ben, eh? Cadarlle sábado, mira, para ir de festa.
2: Sí, cadarlle moi ben para celebrarlo. Sí, sí. Que non ten que ir a traballar, é moi ben, sí.
1: Pois sí, pois sí.
2: Sí.
1: Especialmente para ele.
2: Aproveitar ese día.
1: E para que máis, Otilia?
2: Nada, para todos vós, para que nos coita. Que lle guste a canción, podendo ser a todos, e nada máis.
1: Veña, pois sobre todo para o teu neto.
2: Quedamos para a semana, se é que podo falar.
1: Moi ben, moi ben. Pois sobre todo para Anxo, que disfrute moito e ti tamén.
2: Principalmente para Anxo.
1: Veña, pois moitas felicidades para ele.
2: Para toda a familia, iso xa é sempre, pero xa é un especial para Anxo.
1: Por o seu cumple. E de
2: eso
1: tua
2: mismo,
1: parte, e que os siga disfrutando moitos anos tamén,
2: que siga,
1: vale?
2: Que disfrutando moitos anos, eu que os vexa aos que poida.
1: Claro. Moitos, moitos.
2: Bueno, moitos, moitos, tampouco se poderán pedir, pero bueno.
1: Bueno. Así,
2: uns
1: así,
2: pouquinhos máis, uns pouquinhos máis.
1: Con esa xente nova que tes ao redor, dende logo
2: no,
1: que...
2: No, xente nova teño.
1: Por
2: teño
1: eso.
2: Como a min, nova, máis bella que a min, agora quedame un solo, meu irmán. Na máis...
1: Bueno, todo juventud, juventud.
2: Quedó o pai de Julio, non máis de Coruña. Pero despois todos son menos que a min, pero bueno, algúns son como a mí, como eu.
1: Xente nova, xente nova.
2: Nada, algún levo e ainda non lle levo 3 anos, así que mira.
1: Xente nova.
2: Algún sobrinho, así que mira.
1: Pois para toda a familia, pero sobre todo para Anxo, vai esa canción.
2: Así que para todos, que ojalá lle guste a canción, É nada, é el que pase o mellor día, bueno, que o pasemos todos, pero el que o pase especialmente el...

0: o paso mellor posible.
1: Veña, pois para el sobre todo, mandamos unha aperta e para ti outra. Vale, Otilia?
0: Vale.
1: Graciñas por estar aí. Chao, chao.
0: Moi ben, eu como sempre, sempre que podo, ou entro, que a veces podo, pero non se pode entrar sempre.
1: Pois hoxe foi posible, así
0: pero
1: que para Anxo poñémolo. Para Anxo.
0: Mas hoxe non tuve moito tempo, a verdade.
1: As veces pasa así.
0: Cando, eso, non é sempre estar toda a tarde non entrar. Hoxe entrei, ben.
1: Genial, pois para
0: sí, hoxe sí, hoxe
1: para
0: sí.
1: Felicitar aí a Anxo, esos 23 aniños.
0: Anxo é a seu irmán que eu teño aquí un domín.
1: Moi ben.
0: Que xa veo.
1: Pois poñemos sangre de mi sangre. Vale, Otilia, moitos bicos.
0: Justamente.
1: Chao, chao.
0: Graciñas, un biquiño para todos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esther.
1: Buenas noches.
2: Manuel de esta Coruña.
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
2: Pues aquí estamos, esgüitando.
1: Sí,
2: ¿no?
1: Estupendo, estupendo. Vamos, pues cuéntanos, ¿qué se te ocurre?
2: Estamos parando las sillas y siento pena porque paramos las sillas galegas y sin embargo non coñezo as sillas fíes, fíxate ti, a miña edade non as coñezo, o sea, non sei por qué, sin coñezo as sillas.
1: Pois posiblemente porque están, claro, contanos o que coñeces, posiblemente porque están perto e dis, pois xa irei en algún momento, como os temos a carón, pois non imos nunca, claro.
2: Pois sí que é certo, non? Por dúas ocasións estuvemos tentados a ir, non? A familia. E non sei cuáles foron os motivos, pero ao final non fomos, non? Sin embargo, a Illa de On sí que fun tres ou catro veces, non? Bueno, e despois a Illa da Toxa e todo eso, pois pues, a Coruña de Zonón e todo o resto sí que... Pero bueno, me queda pendiente, entonces, de poder viaxar a sillas, y es que a verdade que teño ganas de ir, non? Bueno, o resto sí que eu coñezo, pois, teño a fortuna de conocer moitas sillas, non? Desde desde as Baleares, as Illas Canarias, ¿no? As Illas Canarias, sobre todo Tenerife e Gran Canaria, e tamén a Palma, ¿no? E despois moito tamén as Illas Baleares, sí que as coñezo todas, e mira, tanto de sí que a Illa de Mallorca, concretamente a zona de Santa Ponsa, que é unha zona moi tranquila, pois vamos a miña dona Maseu 8 anos seguidos viaxando ao mismo hotel e ao mismo sitio, non? O sea que xa ali somos super conocidos no hotel e bueno, sí. nos teñen gran aprecio, o mismo que nos lletemos ao servicio do hotel, non? E nos gusta moito, sobre todo porque está nun lugar pois moi tranquilo e desde colles o bus e te podes desplazar pois nunha serie de calas moi cercas, tes, por exemplo, Paguera, tes Candemar, tes a mesma Palma de Mallorca a media hora, o sea que non guste, pois, e despois aproveitamos moito sempre para coller o barco, no mismo barco, pois aí, nos barcos estos que van bordeando as costas e van collendo xente e deixándoos nas esquintas, nas praias. Incluso hai xente galega que xa nos conoce e coñece de fai moitos anos, non? O sea que xa están aquí os de Coruña outra vez, non? E claro. E despois do resto, en España sí coñece moitas illas, o Mediterráneo sobre todo, coñece e Chipre, coñece o Malta, coñece Santorini é precioso, Santorini fomos nun cruceiro, e o cruceiro, bueno, a illa volcánica, pois o barco queda abaixo e tens que subir, pois son os 100 metros de altura, e é curioso, pois subimos en burro, bordeando todo o acantilado, non? E a xente toda subida nos pobres burros, e arriba é precioso, non? Unhas callejuelas estreitas, todas as casas blancas a máis non poder, con todo con negocios de distinto e unha posta de sol fabulosa, non?
1: Sí.
2: E outra illa que despois, bueno, a de Mykonos, pues, que está tamén moi moi cerca, pois pues, tamén é unha illa preciosa, non? Pero me gusta moito, sobre todo me gustou a de Sardeña e sobre todo a de Sicilia. De Sicilia, tanto a muller como eu estamos enamorados, Fomos xa dúas ou tres veces, non? E ten zonas preciosas, ademais te dá a facilidad de que colles un barco e podes visitar as Illas Eóleas, que son unha serie de illas, todas moi preto unhas de outras. Unha delas está o volcán Stromboli, creo que xo contará en unha ocasión, onde incluso de noite cenando no barco, pois vimos o volcán en erupción, non? Que é unha cousa maravillosa, non? E na mesma Sicilia, tes a zona alta de arriba, que está Taormina, que Taormina é precioso, está toda chea de restaurantes e negocios, e ten un teatro ao aire libre, que divisas todo o que é a parte da darse na parte de abaixo, non? O sea que xa, un sitio maravilloso. E despois un viaxe que fixemos tamén a Venecia, pois fomos a ver a illa de Turano y Murano. Murano, Illa do Cristal,
1: sí,
2: Edina, Edina de Ver, ¿no? Ao lado temos tamén, vamos a ver, Lido, que aí onde se fixeron unha serie de películas, que tamén, tamén moi bonita, ¿no? Bueno, quero dicir que a Illa de Creta é tamén outra illa moi preciosa, moi tranquila, ¿no? O sea, todas as illas do Mediterráneo, que son en realidad as que coñezo, pois a mí me encanta, ¿no? Me encanta porque a mí o mar é distinto, cada unha, digamos, que ten unha vegetación distinta, non ten unha fauna distinta, e incluso, pois, o que son as playas, as areas, pois son todas completamente, completamente distintas. As postas de sol son, son tamén fabulosas, non? E me quedaría aí para xe desante de Hawái. Me gustaría conocer
1: caramba.
2: Hawái. Claro que sí. Claro,
1: o que pasa a que non... Bueno, claro, pregunta, ¿quién no querería ir a Seychelles? ¿Quién no querería ir a Mauricio?
2: Claro,
1: ¿quién no querería ir a Hawái?
2: Claro,
1: pues claro, a Fiji.
2: Claro, eso que pasa, Esther, que me coño un poco ya mayor, ¿no? Para...
1: Ya. Claro, estamos falando de soñar un pouco en voz alta, pero o certo é que, fíxate, ti tes percorrido unhas cuantas illas. É verdade que as illas teñen unha paisaxe e teñen características que as fan moi atractivas.
2: Moi atractivas, pero moi... A illa de Malta, que é preciosa tamén. Malta,
1: sí, Malta ten moi bo aspecto tamén, non? É unha viaxe que estiven a piques de organizar non hai moito tempo. E ao final, pois, cambiei da historia, tiven que facer un cambio da axenda, pero estaba a piques de achegarme por aí tamén.
2: Pois, si tes ocasión,
1: sí,
2: no aperta,
1: recomendada, non?
2: Ten unha arquitectura ademais moi boa e tal.
1: Sí.
2: Mira, claro, é a maior parte delas, o que pasa que despois aproveitamos para viaxar, fixemos en cruceiros, non? O sea, fixemos varios cruceiros e despois as que máis nos gustaban, pois collemos unha semana e dice, pois este ano vamos a tal a Santorini, o ano que ven, pois vamos, por exemplo, a Illa de Mykonos e pasamos outra semana, non? Entonces aí pois podes disfrutar, non, con máis tempo de todo que hai illa, non? O sea que si, sí, non. Por exemplo, Cerdeña tamén é preciosa, ten a parte de Cervo, que bueno, digamos que a parte máis aristócrata da isla, onde ves os grandes yates, etcétera, etcétera. Aí era onde iba a veranear Aznar, non? Decidira incluso un ano que fóramos en que estaba ali a familia, non? E eso, non? E é tamén moi preciosa, non? E a vegetación completamente distintas, non? As illas ves completamente a vegetación, por exemplo, das Illas Baleares con as Illas Canarias. As Baleares son sempre verdes. É dicir, está todo completamente verde. En inverno chove pois moito, non? O sea, nas Canarias, pois, digamos, con máis clima tropical completamente distinto, non? O sea que influye moito, non? E máis ou menos, pois, lo que podía falar. Quería facer un matiz, vamos a ver.
1: Sí, por favor.
2: Que Mercedes sempre, e con todo respeto, para Mercedes, que sempre dice que Coruña está sucia, que Coruña... Vamos a ver, Coruña está sucia porque os ciudadanos de Coruña pues non somos o suficientemente civilizados, es decir, tirar os papéis á rúa ou deixar o lixo fora dos contenedores, é unha educación cívica que somos os propios ciudadanos de Coruña os que temos que poñer os medios, non? O resto, pues, Coruña, digamos, que é unha cidade preciosa, tranquila, é todo o que lle quidas poñer, non? O sea,
1: sí,
2: que, vamos... o digo sin ánimo de crear...
1: Non, pero se pode opinar. Unha persoa pode dar unha opinión e outra persoa pode dar a súa tamén.
2: Sí.
1: Podese facer, de certo.
2: Eu que vou un Palma de Mallorca a todos os sitios, se ibas a Palma Nova pola mañá, era irreconocible. Xabía xente das discotecas e todo, aquilo parecía Corea, non? O sea que vamos, o sea que te das conta, o sea que claro... Pero pasa que, bueno, será que nosotros temos que poñer da nosa parte os ciudadanos para facer as ciudades agradables tamén. O sea que non é cousa solamente das autoridades, sino que é cousa da xente.
1: E fíxate, ¿no? Ademais, facendo un fío co que estábamos a comentar tamén, bueno, aí se demostra efectivamente que tipo de ciudadanos somos e que tipo de turistas somos tamén,
2: claro,
1: non?
2: Claro,
1: podemos ir a unha illa. De deixar a nosa pegada ali, que hai moita xente que non iso, o comento de novo, non? Pero chámame a atención que haxa que lembrar que cando vas a unha illa, pois elevas a comida, debes levar de volta bolsas e todo lixo, todo isto. Ai, é que non poñen papeleras en CIES, claro que non. Levas cousas de volta, estás nunha illa, sí, non? Sí, que querexía sí, todo sí. lixo ali e convertilo sí. nun estercoleiro en claro, tres días.
2: Claro, normal. Claro sí. Oxe en día, pois, tes papeleras aí cada 100 metros ou menos. Claro. Te das conta,
1: e hai moitísimas bolsas, e hai moitísimas cousas, pois nada, levas de volta o que trouxeches.
2: E os contenedores do lixo, pois, están tamén, hoxe claro. están todos. Para reciclar e para poñar todo. O que pasa que, bueno, será cuestión un pouco de educación tamén, non?
1: Xa, xa.
2: Bueno, Esther, pois nada, pois boa
1: adiante.
2: Noites.
1: Igualmente, graciñas.
2: Seguimos escuchando o programa. Moitas gracias.
1: Seguimos falando, pois. Grazas por contarnos, Manuel. Boa noite. Ata logo, guiño. Ata logo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Esther. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bien, ¿y tú?
1: Bien, pues aquí estamos, bien, bien. Deseosa bueno. de conversar un ratito, de que nos demos una sí. vuelta por alguna isla.
3: Pues sí, está bien.
1: Es María, desde luego.
3: Sí, está
1: cuéntanos,
3: bien.
1: Cuéntanos, cuéntanos.
3: Bueno, no sé, yo donde fui a trabajar fue a las Islas Canarias. Estuve en Jandía. Sí, y es bonito, es una zona turística donde hay mucho hotel. El hotel tiene piscinas y recibe a gente de Alemania, de Francia, de todos los países, solo que lo que más van allí son alemanes y franceses, algún inglés, sí, pero es una zona turística preciosa, preciosa, sí, es muy bonito, sí, los hoteles son de categoría. Ostras, son preciosos, sí, sí. Y luego las casitas blancas, porque ellos allí, en la parte donde vive la gente obrera y así, ¿no?
1: Sí,
3: y
1: sí.
3: los y la propia gente que es de allí, nativa de allí, pues las casitas son todas de color blanco, fíjate, todas pintadas en color blanco. No ves otro color más que ese, y plantas, sí. Es precioso, son subidas, bajadas, pero es que donde yo estuve es precioso, fue lo que, o sea, es la isla que he conocido, ¿no?, y donde he estado, y también estuve en las Islas Cíes,
1: en las Islas Cíes,
3: pues me recorrí todas las islas caminando. Fui por la mañana y estuve dando una vuelta por allí, mirando, y es preciosa también. Y de noche estuve averiguando que tienen plato de colores. No, luminoso.
1: Sí.
3: Fíjate. Está bien, oye, no. Caray, que ostras. Plato luminoso, fíjate.
1: Bueno, pero, hablamos de lugares que tienen especies,
3: sí,
1: ¿no? Pues
3: sí, sí.
1: Que son de la zona y especies protegidas también.
3: Sí,
1: y,
3: sí, sí.
1: Y la verdad es que son y pueden ser grandes desconocidas. Las tenemos aquí en nuestro entorno cercano y son desconocidas. Pero fíjate, como a lo mejor es desconocido el asunto este de los atractivos que pueden tener las islas, porque habrá algo para que nos gusten tanto las islas, María. ¿Por qué nos gustan tanto?
3: Ay, porque... es aire libre, no hay edificios, no hay nada, solo mar y aire y playas muy bonitas, cristalinas, un agua limpita, cristalina, que da gusto bañarte. Sí, sí. Y lo que pasa es que las Islas Cíes, claro, tienes que coger el barco hasta las Islas Cíes, pero solo es por el día, ¿sabes? Por la mañana y tiene un tope de horario, ¿no?
1: Claro,
3: no sé
1: claro.
3: si a las 6 o 7 de la tarde o por ahí... termina el barco, entonces claro, no te puedes quedar para averiguar a ver ese plato luminoso.
1: Bueno, pidiendo el permiso pertinente, claro, porque tienes que no se puede acampar libremente, claro, hay que pedir el permiso pertinente, se puede buscar sí. la forma de, pero lo lógico, sí. claro, es que sea un espacio protegido, lógicamente.
3: Sí, sí. Lo que hay al final de todo es mucha gaviota, que es donde van a morir las gaviotas allí, hay una caseta así abandonada, donde hay un montón de nombres, de gente que estuvieron allí.
1: Vaya, ya.
3: Sí, sí, por escrito, ¿eh? Yo estuve aquí tal día, fulanito de tal.
1: Bueno, porque ese es el tipo de respeto que hay, ¿sabes?
3: Ay,
1: el tipo de respeto
3: verdad.
1: Que hay, tienes que dejar tu huella y en general